hjemme brent, og jeg har ting i skapet i permen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og jeg ser navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du har klart.

0: gang.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, da må jeg bytte ned ledningen og takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut juni 2012. Her skal dere få høre Ghost med Presses.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.